wuni o chapa wura brabo ni mama niye asai no ewurade in Kenya sambere bo bibo yeho obi fere we na no payi mami ni Mami bi si awurade ebre mi nya promotion ye no na ambe wa wodin pa promotion interview ba ya me koya ya di promotion ma me me bra bo ni nyina ye yare ye nko a se wi asene na kwa a branch bi o nya promotion before se no be bi sumo no me one ni nyina ko interview no odini ko eduro so ko bo ne dam awurade na ye na dum lo bi pii fiwe na awurade enam yesu sa ne yare ye Se Kristo bo wura bra bo ni mua. Ba bra bo fi asisi iyi nyam. Na bra Yesu Kristo wura Mary ni Martha fi wo John chapter 11 no. Kira sema ye ti asiye se. Mary ka tire Yesu Kristo se. Yesu sanka wo banta mua. Je ni wu ko mu ni amani a wu ko mu nyina ma Kristo mbre mu ntamu ansa na asai waje. Enfom ni ni edipa ka fa Yesu Kristo ho. Na sanka bo fru Kristo so e wrade brama brabo mu a me se e be yiyi ye mu bi e bra na brabo ne jija ne fredo no ye fredo no ah na se wo de Yesu Kristo de e ye din bi kaka kwa ye ya bo se din na mabodan fo nyankwa ya bo se din na ma wo mu a cancer doctor fo ka kire wo se nothing can be done about their cancer situation na wo ma nyankwa ya bose Kristo dino ama womo a nkrofo doctor for catching cola doctor catching won se wo manya holy heart akoma no tokro na bedem na si ye nyankrofo a doctor for catching won se wo ye down syndrome wo manu ye down syndrome ye pompa ye na urade attend things around and it is a wound nimu a wound nimu a se wo ni Kristo e nyankpo nimpo ya nkrofo ka menka bi